vezi, tu n-am să șterg, mănânc taco, mănânc și baba în bol, spre star be. Aga este un ben cu mănânc coșu și-o beber mușă-n două, ok, ok, eu mă men la mie să ne-a relașat. Cum mă garam, mă dago, a